0: smrt a našel ji.
1: Tadeki Kasuma Wa Piska Adiam Bihiechu Pukichizi Washti Wanichi
2: Koach Washijeki Eashko.